0: Це на Радіо Актуаль Ку.
1: Ядерська електрарна Запорожжя тарча напада з дроном. У ближині Кубаріда Сеяхує пошкодував отрок, кіє паду з Бервіче Сочо. Данес облачно, ясно време, ле ютрі. Лепо поздравлені, з вами сам Петер Байноці. Послоп'я Українській ядерській електрарні Запорожжя, яке під руським надзором, і було у суботу пошкодовано у нападу з дроном, є споручила Міжнародна агенція за ядерську енергію. Руський оператор є сезнанів, де дрон задів послоп'я з турбінами, кер не би повзрочив лукню у зіду, і додала у споручилу на дружбеному мережі X. Новогоріжські поліцисти соприєлі обвестило, де є з брві енего от кампу у ближині Кубаріда падав 8-літній отрок із Німчія і утерпів худе пошкодбе. У несречі сопосередували тольмінські горські рішивавці, отрока оскарбили і га з гелікоптерем припеляли на здравлення у Люблянський клінічний центр. Нігово живлення є огрожено. Ніхче от потників, ки со се вчирай допаудне пошкодували у промітні несречі маншега автобуса у пред'ями, по податких поліцийске управе Копер ні в живлянські неварності. У несречі є бил самоудележен мінібус хрвашких регістерських штевілк, у катерем є било полек возника 13 потників із Турчіє. Чешки прем'єр Андрей Бабиш є у поговору за današню іздаю Financial Times дайав, да Чешка летос верєтно не бо успіла ісповніти цілія Звезе НАТО о повечанню порабе за обрамбе на 2% бруто домачега производа. Затрдив є туди, да жели Прага ісповніти туди нов ціл НАТО о повишенню порабе за обрамбо на 3,5% до лета 2035. Клара Лукан є змагала у цесним теку на 10 кілометрів у Манчестру у Великій Британії. Словенка є прого едина претекла под 31 минутами. З часом 38.50 є за 19 секунд прехитила Уайні Келати з ЗДА. Третя є біла домачинка Емі Елуїз Неале, ки є заостала минуту і 18 секунд. Друга словенка Ліза Шайн є біла седма. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.